0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Nå kan det hende Petter blir litt forbannet her, fordi han har jo allerede kjøpt den nye iPhone Duo. Ikke sant, Petter? Du har brukt penger på den.
1: Nei, den kommer.
0: Ja, du har ikke betalt for
2: han
0: det nå.
2: Han har satt seg på første mann på
1: listen. Jeg er første på listen, men nå, jeg gruet meg nå siden du sa at du skal ditse iPhone Duo.
0: Jeg skal komme med noen sannheter om den i hvert fall, fordi den er visst altså, helt fantastisk og nyskapende og hva det måtte være.
3: For dette er den klapptelefonvarianten.
1: Ja. Yes, den kommer nå 23. oktober, er den tilgjengelig, da kan jeg få den i hende.
0: Det er altså nesten helt perfekt for en iPhone-konnoisseur som deg, Petter, så lenge man er høyrehendt. Hvilken hånd bruker du igjen?
1: Hva sier de?
0: Hvilken hånd skriver du med, Petter?
1: Den?
3: Venstre.
0: Den venstre hånden. Ja. Det står her, den nye iPhone Duo er så å si ubrukelig hvis man er venstrehent.
1: Da vil jeg si at jeg må begynne å trene opp høyrehånden min.
0: Ja, det heter riktig.
1: Tuller du
0: nå? Nei, jeg tuller ikke. Nå er det tech.no som har en liten anmeldelse av den. De har brukt den litt. Han er et åpenbart høyrehent, han som har anmeldt den. Så dette her er bare en liten sånn fotnote i anmeldelsen.
1: Ja.
0: Hvor det står at alle knappene, design og alt, fysisk og digitalt, er på høyresiden.
1: Ja.
0: Jeg tenkte at det sikkert var mulig å gå inn på en innstilling og flytte det over til venstre, hvis man var venstrehent, for det ville man sjekke. Ja. Men det var ikke mulig.
2: Det var ikke mulig.
0: Så det er masse venstrehente nå som har brukt den og sier at det er nesten helt umulig for de å bruke den.
2: Å nei, nå blir jeg litt lei meg på dine vegne, fordi at du har snakket så mye om den iPhone'en.
1: Ja.
2: Og nå, hva skal du gjøre nå?
1: Nei, jeg vet ikke, dette her kommer jo som lyn fra klar himmel.
0: Ja.
1: Apple pleier å være veldig flinke til å tenke på alle brukerne sine.
0: Det er ganske mange venstrehendte i verden.
1: Ja, dette er en av de få ganger jeg begynner å tenke på diskriminering.
0: Ja, det skjønner jeg også.
1: Oss med hva vi venstrehendte gjort galt, liksom.
3: Problemet er at du kan jo da, når du får den nye telefonen, du kan ikke klage, for du kan ikke sende mail, for du kommer ikke bort med knappen. Med venstre lille tommeren din stakar, så det blir sånne meg fra Petter Bremer sånn.
1: Så ergo må jeg begynne å trene opp min høyre hånd.
0: Ja, ja, det må du.
3: Og det er ikke for sent, si. Nei.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal trene med først.
2: Der kom det.
3: Uffa meg.
1: Men,
0: det er deilig at du får kjenne på diskriminering. Endelig, Petter, så er det din tur.
1: Nei.

0: Og da vi klare for en runde med Det meg!
1: Det meg!
2: Det meg!
3: Det meg!
1: Og hvem det som ljuger, og hvem snakker sant? Det skal du avsløre på snappen vår. Vi heter P5 Hits. Men det Petter mot Ken I dag. Og påstanden jeg blir sur hvis jeg blir servert ferske reker.
2: I hvert fall når de ferdigpillede. For det står jo ofte sånn håndpillede reker. Så sier jeg, men hvilken hånd det som har pilt I rekene?
1: Åja, sånn da.
2: Fordi jeg tenker det jeg egentlig blir sur for, det ikke rekene I seg selv, men det at jeg vet jo ikke hygienen på de der fingertassene som har dratt av dette skallet.
1: Ikke sant, så du, Peter, vil jo da at de skal være uskrelt, så du... Han håndpille.
2: Ja, jeg vet ikke om de har vasket hender, om de akkurat har vært på do.
0: Tenk om du lukter reker av hendene deres, for eksempel. Det jo en krise.
2: Ja, så det synes jeg ikke noe om. Og da spør jeg, kan jeg heller få da et nytt batch, så jeg kan pelle selv?
0: Du en selvpeller, ja.
2: Yes.
0: Ok, men dette her jo åpenbart meg, og det handler jo om at jeg en mann som noen ganger blir veldig, veldig, veldig sulten, veldig, veldig fort.
1: Ja.
0: Og når jeg da kommer et sted, for eksempel på sommeren, da, og så sitter jeg I en lang biltur for å komme opp på en sånn hytte, sånn, vi skal sitte og kose oss der, og så det sånn, ja, I dag det ferske reker. Og så det sånn, ja, kult liksom, så du mener at nå skal jeg sitte og jobbe I en time før jeg skal spise? Fuck the fuck off.
1: Oi.
0: Da blir jeg altså så sur, og da hender det har I hvert fall skjedd to ganger, at jeg ansetter noen som der, litt sånn, for å bare statuere et poeng, så sier jeg sånn, nå betaler jeg denne mannen på min side 500 kroner for å lage en rekeskive til meg. Så sur jeg på dette Oi. Opplegget.
2: Men da ser du I hvert fall hendene som har pelt den reken, da.
0: Og det helt riktig, ja. Det gjør jeg jo da. Jeg betaler til og med for de hendene.
1: Oi, det gøy, for det jo en av dem. Jeg synes begge to, ja. Nei, det var vanskelig altså. Det Petter eller det Ken? Hva tenker du? Vi heter PFM Hits på Snapchat.
0: Vi skal få litt tid til å tenke det om. Vi skal høre Naughty Boy og Sam Smith. Det her la la la. La la la la.

0: Vi er midt I et slag med Det meg.
1: Det meg.
2: Nei, nei.
3: Nei, meg.
1: Ja, sånn, ja. Du legger det, Martine. For vi sitter her og prøver å finne ut av om det Petter eller Ken. Når påstanden jeg blir sur hvis jeg blir servert ferske reker.
2: Ja, det det verste jeg vet. Hvertfall når de ferdig pilt, for at jeg har ikke sett de fingrene som har tatt på rekene, for at da omfavner du hele reken, og den skal du spise. Jeg vet ikke om den har vært på do, eller vasket hender, eller hva enda har gjort, så det det verste som kan skje, og da blir jeg forbanna, faktisk.
0: Det en god løgn, Petter. Jeg skulle ønske jeg kunne se deg forbanna en gang, sånn ordentlig. Men dette her jo meg. Nei, og det handler om det motsatte, nemlig at jeg hater å faktisk måtte pille de rekene. Det tar for lang tid, det for mye jobb utifra hvor lite mat man får ut av det. Så jeg pleier ofte å bare prøve å få noen andre til å gjøre det for meg, og betale de opp mot 500 kroner, har jeg gjort ved flere anledninger.
2: Jeg burde prøve kreps, litt større reker, Ken.
0: Ja, litt større, jeg burde prøve litt større reker, ja.
3: Men det verste at begge to virker veldig troverdige, og det tror jeg de på Snapchat også synes I dag. Katrine skriver, jeg kan ikke skjønne at arbeidskaren Petter så fjong på det at rekene skrelt av noen andre,
1: Nei.
3: Så jeg tror Ken snakker sant I dag.
1: Ja, det godt poeng.
3: Og så har vi Vegard, det må være Petter som snakker sant I dag. Og så har vi Sander, jeg tror Petter snakker sant I dag, at noen skreller rekene for deg for 500 kroner, det blir et veldig dyrt rekesmørbrød, Ken.
1: Jeg enig I det også. Jeg tenkte jo også at det kan ikke være noen av dere. Jeg skjønner ikke det, for Petter, du må jo like sånne ting, for det litt fancy, men Ken, du betaler 500 kroner. Du har jo aldri 500 kroner.
2: Jeg ser ikke ut som han har råd til det.
0: Jeg er alltid blakk.
1: Nei, nå må vi faktisk få fasiten her. Hvem det som ikke liker reker?
2: Det jo selvfølgelig
0: meg. Det meg, ja.
1: Og det Ken.
0: Ja, det
1: meg. Det Ken.
0: Ja, jeg blir ordentlig, jeg blir sur av det på ekte. Jeg har prøvd å legge bort den delen av personligheten, men jeg får det ikke til.
2: Ja, men det verste at det vet jeg. Jeg vet at du en type som blir irritert for det, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Jo. Du kjenner meg såpass godt.
1: Det skjønner jeg, men har det faktisk skjedd at du har betalt venner og bekjente?
0: Ja, det har skjedd to ganger.
1: For å skrelle. Det jo fantastisk.
0: Ja, jeg har gjort det to ganger. Det føltes, jeg må si at jeg følte meg litt luksuriøs I det jeg gjorde, da.
1: Ja.
0: Og så slutta jeg å være sur, og så egentlig så var det en perfekt løsning.
2: Det swag, da.
0: Ja, det swag.
2: Ja, det får du dame på.
0: Fikk fortsatt bare spist ett rekesmørbrød, for jeg har ikke råd til to, det blir jo 1000 spenn. Så jeg ble ikke mett, for å si det sånn.
1: Det var per brødskive,
0: ja. Ja, ja, ja.

0: skal vi til vår ferskeste spalte her I frokostshowet, der snakker om Petter Pilgaards fun fact. vi klare?
1: Ja, vi det.
0: Du klar, Petter?
1: Ja.
0: Da kjører vi I gang.
2: Visste at en av ti europeiske barn blir unnfanget I en seng fra IKEA?
0: Oi!
1: Det veldig gøy.
2: Ja, så IKEA-sengen den innbyr til sengekos, altså.
1: Jeg vil nesten si overraskende lavt at det bare en av ti barn som lagd I en IKEA-seng.
2: I hele Europa?
1: Ja, hjemmesmester, to av to 100% der.
2: Du med å trekke opp snittet, Stia.
0: Ja, men altså, vi må jo inn her med Jysk. Scheidar har sikkert en av de, ikke sant? Det sikkert to unger I året som blir unnfanget I en Scheidar-seng, og så det...
1: Ja, men det opp? Da ti Jysk, liksom?
0: Nei. Ja, men det finnes jo mer. Altså, ja, det jo hele Europa her.
3: Bohus, og så de der dyre merkene
1: hestens,
3: dine.
1: Hestens, ja. Ja, det ikke mange som har laget en hestens seng, for de dyre.
0: Ja, Petter nok det. Du jeg typer, du klassisk hestens unge.
2: Nei. Ja, jeg vannsengunge, det ser jeg.

0: Hva det alle liker, som du av en eller annen grunn hater litt?
1: Og da det fint å høre fra vår danske venn Bo.
2: Jeg liker ikke forekål.
1: Jeg liker ikke forekål.
3: Ja, det måtte være danske som sa.
4: Nei, jeg støtter den.
3: Er det sant? Ja.
4: Martine. For det første, vet du hva? Ja. Det smaker ikke godt, og det stinker sau I hele huset.
3: Det nasjonalretten vår, Martine.
4: Ja, sorry. Den trekker jeg meg unna.
0: Jeg litt enig. Jeg faktisk jeg heller ikke en sånn superfan, men jeg hater det ikke.
3: Jeg jobber med.
0: Det blir bare for liksom det er for hypet opp. Folk later som de liker det for mye.
4: Ja.
1: Jeg lurer på ikke vi må inndra norske statsborgerskapet deres.
3: Det tror jeg faktisk. Vi klipper det.
1: Sorry Vibeke da. Det to ting faktisk Vibeke ikke liker. Vi kan begynne med det ene.
5: Det første champignon. Ja. Det ingen som reagerer på lukta. Når du steker champignon.
1: Har du tenkt over det før, at champignon ikke lukter noe godt?
0: Det synes det lukter kjempegodt.
3: Ja, ja, ja. Ja. Jeg steker litt bare for å få god lukt I huset.
1: Ja, ja. Utrolig opptatt at du å lage god lukt. Det bra det. Men husk på at du hadde to ting, så det var en til.
5: Ting nummer to. Ja. Blåskjell. Ah. Prøvd å spise det, prøvd å svelge det. Det faktisk ikke mulig å svelge.
1: Ikke sant? Champignon og blåskjell? Nei, takk, sier Vibeke da.
0: Jeg enig I blåskjell også, jeg altså.
1: Nei, du liker egentlig en. Nå må vi snart begynne å stille lista.
4: Jeg tror kanskje jeg har en der som Ken ganske uenig.
1: Oi!
4: Ja, for at Lea hun skriver, jeg liker ikke hamburgere.
0: Ja, da blir jeg provosert, kjenner jeg. Det selvfølgelig fordomsfullt at jeg skal elske hamburgere, men jeg gjør jo det da.
1: Litt enig vel jeg.
4: Nei, det du ikke, Stian.
3: Nei, det du ikke, Stian. Du es jo som burger.
1: Nei, nei, nei. Nå ble det støkt.

0: har det godt i bare. Visste du at du kan få tilgivelse hos oss i skrifteboksen her i frokostshowet på P5?
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har en kollega som alltid kommer bort og spør, du, har du 2 minutter eller? Så blir det en time da, ikke sant? Du så sånn. Nå har jeg begynt å ta på meg headsetet når jeg ser at han kommer mot meg. Problemet at forrige gang han kom bort, så så han at det headsetet, det var ikke koblet til noe som helst.
3: Nei!
2: Så dette en slags tips i hva du ikke bør gjøre. Hvis du først skal fake at du midt i jeg hører på noen greier, så må ikke han si som en ledningen, eller ligger bare, den jacken ligger bare rett, den ligger på pulten der, den.
4: Ja, for at jeg må jo da, når vi først skal innrømme ting her i skrifteboksen, så jo jeg han fyren som gjør at folk finner på sånne desperate forsøk for å komme unna.
5: Hva det du sier?
3: Men Petter, det som også det at du også den personen som ville påpekt det om headsetet ikke koblet til.
2: Ja.
3: Det du.
4: Så nå faker du, nå orker ikke du å prate med meg. Du vet du, forventer det.
2: Så står du og prater halvtime om det. Du liker ikke å prate med meg. Det er veldig gøy med at du ikke liker det. Det er flere enn naboen min. Jeg liker ikke å prate med meg.
4: Nei, det er ferie nå. Har du tenkt på noe? Det er godt å få litt av varme nå på vinteren, vet du.
2: Har du mini-jack, du? Det er så stor, jeg vet du.
4: Ja.
6: For tanken jo god her. Det bare gjennomføringen som ikke bra.
2: Ja, så du må huske også at du må huske at skal du fake det, så må du fake det ordentlig. Ja. Det headsetet er for guds skyld.
6: Du må faktisk fake it till you make it, liksom. Det er det eneste måten å gjøre det på.
2: Så prøv igjen. Eller vet du hva?
4: Nei, jeg synes ikke jeg tillit.
2: Nei, vet du hva? Nå snur jeg. Land står for det så tydelig sånn. Jeg bare liker det ikke. Jacken ikke i en gang liksom.
6: Ja, og jeg bare står i det i stedet.
2: Jeg står i det. Det bare for jeg ikke liker trinn ditt.
6: Se hvor mange ganger Pilgård gidder å gå bort mens du faktisk ikke har koblet til jacken igjen.
4: Det verste av alt at jeg hadde gjort det.
2: Og vi andre, vi tilgir deg, vet du.

0: FM har følgende lagoppstilling i dag. Nummer 10, Stian Berg Røste.
1: Hei!
0: Nummer 2, Petter Pilgaard.
2: To er det. Nei, jeg er spiss, jeg vet.
0: Er du spiss, ja? Ok, ja, nummer 9, Petter Pilgaard. Da, ja. Nummer 3, jeg ser for meg du er venstrebekk, Martine Lunde.
3: Om jeg er, hallo.
0: Og ikke minst, nummer 7, ute på høyre vingen, toppskårer Ken Vasenius Nilsen.
3: Åh, har du hørt den her før? Oi. Seilene på båten, de går opp og ned gjennom hele havet.
4: Martine Lunde,
2: med litt sånn country-vibe.
3: Har du ikke hørt den før?
2: Nei, jeg har hørt hjulene går rundt og rundt.
0: Ja, bussen sine hjul som går rundt, men den går vel videre. Kanskje det er vers 2?
3: Ja, nei, dere har ikke hørt seilene, nei, for det gjorde jeg i går. Og det kan faktisk jeg, det er en fare nå for at det blir min mandag hver mandag fremover.
0: Ja, og sitte og høre på dette?
3: Ja.
4: Hva er det du har viklet deg inn i nå?
3: Ja, det skulle du likt og visst. Men jeg skal fortelle dere, om ikke så lenge.
0: Det er bra. Først Teddy Swims. Her på P5 du får Mr. Know It All. Håper du har en riktig så fin tirsdag morgen.

0: en sydentur i potten, og det Øyvind som kan vinne den. God morgen, Øyvind.
1: God morgen.
2: God morgen. Øyvind, du fra samme sted som Petter?
1: Ja, det stemmer det,
3: ja. Ja, det hører du på stemmen og dialekten.
2: Oh, ja.
3: Dette en hedersmann.
2: Ja, ikke sant? Det fra Bergen, ja.
3: Trenger egentlig ikke å vinne penger for å ta sydentur, du.
1: Det kommer godt med siden vi har konfirmasjon i helgen.
3: Ja, ikke sant? Ah, ja. Og i Bærum er den dyr.
0: Ja, den er dyr, ja. Det 4 millioner det. Ja.
3: Pluss en bunad.
2: Ja, spennende. Ok, ja, men du kommer etter siden altså, hvis du klarer våre 5 spørsmål på 1 minutt.
1: Ja.
2: Og vi setter i gang, vi.

0: Hvem hadde en hit med låta Paint the Town Red i 2023?
1: Doja Cat.
0: Det er riktig. Hvilken fiktiv familie har eid flere katter som heter Snowball?
2: Ja, hva det for en gjeng?
1: Google. Simpsons.
0: Det er riktig. Simpsons-karakteren Dredrick Tatum er en parodi på hvilken idrettsutøver?
3: Det testes.
4: Det var ikke noen touch.
2: Hamre løs.
1: Kendrick Lamar? Nei.
0: Nei, Dredrick Tatum er en parodi på hvilken idrettsutøver i Simpsons?
1: Dredrick, hva kalte du han?
0: Tatum. Tatum, skrives det.
1: Ah.
3: Godt spørsmål.
2: Ja, ikke så lett.
1: Mike Tyson.
0: Mike Tyson er riktig. Mike TV er en karakter i hvilken barnebok?
2: Nei! Og der var tida utrykket.
1: Det var vanskelig spørsmål.
2: Nei, ikke så lett. Ja. Simpsons karakter, jeg har ikke hørt om Dredrick Tatum før, ja. Har du ikke det? Ja, nå har jeg hørt om det.
1: Jeg har ikke hørt om det, altså.
2: Nei, jeg vet. Ok, og på siste der, Martine. Mike TV og karakter i hvilken barnebok?
0: Charlie og sjokoladefabrikken.
2: Nei, ja.
1: Ah.
2: Det er han som bare ser på TV.
1: Ikke hørt om. Hørt om Charlie sjokoladefabrikken, men ikke... er det han,
2: ja. Ja. Mm. Ja, ja. Nei, men du, Øyvind, du er jo født i Bærum, så det er ikke farlig med deg.
4: Nei, nei, vi har fått gullbilletten, vi, vet du.
2: Nei, det er det du pleier å si til.
1: Ja, gøy å være med, da.
2: Ja,
1: ja, bra.
2: Få prøve en ny igjen neste gang, Øyvind.
1: Yes.
2: Ha det godt, da.

0: God tirsdag morgen! Frokostshowet på P5 på plass med Stian, Petter, Martin og Ken.
1: Ja, og i sted så sa jeg at jeg gleder meg, sa jeg til dere mens vi satt her. Og ja. At jeg gleder meg så mye til kveld, for da skal jeg ha en everything shower.
2: Skal du dusje hele kroppen?
1: Da satt jo tre menn rundt dette bordet og så på meg ganske rart og var sånn, hva en everything shower?
3: Ja, men det så gøy, for du har bare så annet språk enn oss, liksom. For det heter, nå heter det ikke dusj lenger, nå heter det, jeg gleder meg å ta en everything shower.
0: Ja, eller water maxing.
2: Ja, liksom alt skal ha et navn, men jeg skjønner ikke, jeg kan ikke bare dusje. Lisa.
1: Altså vet du hva, jeg skal lære dere opp i en everything shower, for det det beste som finnes. Det så cozy, dere. Jeg skal fortelle dere alle stegene dere trenger i en everything shower.
3: Flere steg?
2: Høres slitsomt ut.
3: Ja, jeg gleder meg allerede, altså.
0: Det blir rett over 9.
4: Ha en fin dag. Og du, takk for

0: Den firehodede dragen ønsker deg en god tirsdag morgen. Stian Røste, hallo!
1: Wow!
0: Er det drage?
1: Ja, bare det.
0: Det er ikke en farlig drage.
1: Nei, nei.
0: Petter Pilgaard, hallo!
2: Ja, det bare
0: kols. Ja. Den dragen måtte legen, for å si det sånn. Martine Lunde, hallo!
3: Ja, der satt den.
0: Jeg synes det er mer tiger, altså, men det er greit for meg. Jeg heter Ken Vazenus Nilsen.
1: Oi. Der,
0: det er dragen.
1: Der satt du.
3: Fra drage til everything shower!
0: Ja!
3: Å, jeg gleder meg så mye. Dette her er noe jeg gjør hvertfall en gang i uka. Da er det everything shower. Og dere gutta i studiet visste ikke hva en everything shower er for noe.
0: Jeg vet fortell ikke hva det er for noe. Det er ikke snøring.
3: Å, jeg gleder meg til å lære dere også.
2: Jeg gruer meg til å vite det.

0: det gått I bare. Visste du at du kan få tilgivelse hos oss I skrifteboksen her I frokostshowet på P5?
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har en kollega som alltid kommer bort og spør, du, har du 2 minutter eller? Det blir en time da, ikke sant? Du så snart. Nå har jeg begynt å ta på meg headsetet når jeg ser at han kommer mot meg. Problemet at forrige gang han kom bort, så han at det headsetet, det var ikke koblet til noe som helst.
3: Nei!
2: Så dette en slags tips til hva du ikke bør gjøre. Hvis du først skal fake at du midt I å høre på noen greier, så må ikke ha som en ledningen ligger bare, den jacken ligger bare rett, den ligger på pulten der, den.
4: Ja, for at jeg må jo da, når vi først skal innrømme ting her I skrifteboksen, så jo jeg han fyren som gjør at folk finner på sånne desperate forsøk for å komme unna.
5: Hva du ja, sier?
3: Men Petter, det som også det at du også den personen som ville påpekt det om headsetet ikke koblet til.
2: Ja.
3: Det
4: du. Så nå faker du, nå orker ikke du å prate med meg du vet du, for at det.
2: Så står du og prater en halvtime om det Du liker ikke å prate med meg Det veldig gøy med at du ikke liker med Det flere, naboen min, jeg liker ikke å prate med meg
4: Nei, det ferie, da har du tenkt på noe Det godt å få litt av varmen opp på vinteren
2: Har du mini-jack, du hadde? Jeg så stor, jeg vet
4: Jeg.
6: For tanken jo god her, det bare gjennomføringen som ikke bra
2: Ja, så du må huske også at du må huske at skal du fake det, så må du fake det ordentlig
3: Ja
2: Pluggen, det headsetet da, for guds skyld
6: Du må faktisk fake it till you make it, liksom Det
2: eller vet du hva?
4: Nei, jeg synes ikke jeg tillit
2: Nei, vet du hva? Nå snur jeg La den stå for deg så tydelig sånn Jeg bare liker det ikke Jacken ikke I en gang liksom.
6: Ja, og jeg bare stå I det I stedet
2: Jeg står I det Det bare fordi jeg ikke liker trinn ditt
6: Se hvor mange ganger pil går gidder å gå bort Mens du faktisk ikke har koblet til jacken I gang
4: Det verste av alt at jeg hadde gjort det
2: Og vi andre, vi tilgir deg, vet du

man får liksom ikke vært på alle konserter. Det jo nesten en konsert hver eneste helg, I hvert fall når du bor I en by. Og så må man prioritere da, og innimellom så prioriterer man feil. Og det mener jeg altså at jeg gjorde den 16. mai I år, da Olivia Dean spilte på Unity Arena. For jeg tenkte, åh nei, jeg vil være fresh 17. mai liksom, ikke være trøtt og fyllesyk. Så droppet jeg det som visste seg å bli et helt fantastisk konsert.

din på en tirsdag. Du hører på P5 hvor musikken straks fortsetter.

første gang jeg hørte Temper City sin Self-Aware, så har jeg tenkt sånn, herregud, den låta der jeg har hørt før, det en cover? Og det spesielt denne delen av låta jeg tenker på. Why you always call me when you're high?

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har tråd.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: I dag tidlig I frokostshowet så kunne Martine Lunde fortelle at hun har begynt med en slags ny hobby eller en ny fritidsaktivitet som jeg stusser veldig på.
1: Etterpå så skulle vi besøke en annen venninne som akkurat har fått tvillinger.
2: Oh, ja, ikke sant.
1: Og hun har veldig lyst til å begynne på babysvømming hun også.
2: Ja.
1: Men det jo sånn at det må være en forelder med hver unge, og hun har jo nå tvillinger,
2: ja.
1: Så hun kan jo ikke ta med disse her.
3: Heldigvis. Du må være med.
1: Ja. Så nå har de kommet med den geniale ideen ja. At hver mandag nå så skal jeg være med på babysvømming.
2: Det lov å si nei, Martine, bare sånn.
1: Ja.
3: Ikke så lett når du blir satt på spotten, for det to mødre, ikke sant? Som sier at vi mangler en person fra barna.
1: Ja, og vi har kjempelyst til å dra på babysvømming. Ja, så da må jeg kanskje være med da, på babysvømming hver mandag.

0: Det også er kult,
1: og nå har du fått bybane som tar deg rett inn til byen. Altså, kom deg til Bergen altså.
2: Jeg hører at jeg var til Bergen Jeg kommer.
0: Slår jo til og med da Oslo da. Det blir litt av en hit hos deg i dag.
2: Det blir det, et sekund av en kjent låt som jeg vil at du som hører på skal fortelle meg hva heter, og den høres sånn her ut.
0: Hva heter den låta her? Hvis du vet svaret, P5 Hits på Snapchat. Hvis du trenger et hint til, så kommer det altså rett over klokken to. God sending, Jasmin.
2: Tusen takk.

fersene, så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Lytteprøven er gjennomført, svarene er levert og fasiten den er klar. I dag så har spørsmålet vært hvilken drink er det som blir nevnt i Last Frequencies sin låt Are You With Me? Jeg har Therese på telefonen her, hallo?
1: Hei.
0: Hei, du Therese, hva var det du hørte?
1: Jeg ganske sikker på at han sång Margaritas.
0: Margaritas, så skal vi sjekke fasiten da. Ja, ikke sant? Jeg bare gratulerer, Therese.
1: Takk.
0: Håper å si helt nydelig hørt. Har du smakt margarita før, eller?
1: Jeg må faktisk si, jeg ble veldig usikker.
0: Hva mener du? Enten så har du smakt det, eller så har du ikke smakt det.
1: Ja, jeg klarer bare ikke å huske om jeg har bestilt det eller ikke.
0: Du har vært såpass høyt oppe i promille at du ikke husker engang.
1: Ja, nei, jeg har vært på min all inclusive, der jeg har hatt som mål å liksom runde.
0: Og det er så farlig det, hvordan endte den all inclusiven?
1: Nei, han endte jo bra, for jeg hadde jo med tre unger og mann, så jeg måtte jo begrense meg litt, sant? Og hadde jo en god veke, så det var jo, jeg delet det litt utover.
0: Ok, men fortell meg, hva din favorittdrink da, av alle de du smakte?
1: Faktisk favoritt nå må være daiquiri, altså ikke strawberry daiquiri, men rein daiquiri.
0: Ok, så fortell meg Therese, hva står på planen resten av ettermiddagen nå?
1: Nå kommer jeg rett ifra jobb til jobb.
0: Hva?
1: Ja, jeg har et enkeltpersonforetak, så i dag har jeg fri ifra den jobben jeg ansatt i, og så jobber jeg i eget firma i dag, og så det da personalmøte. Og sånn, så da har jeg nett ankommet barnehagen jeg jobber i, og så skal vi på personalmøte, og så er det foreldremøte, og så
0: jeg egentlig
1: vært på et FAU-møte i kveld, men jeg vet ikke om jeg rekker det opp.
0: Jeg blir sliten av å høre på deg, Therese! Hva slags liv er det du har valgt for deg selv?
1: Jeg har sagt meg opp i barnehagen faktisk, da, så jeg ventet bare på å bli ferdig mot fyggelsesiden, heldigvis. Så da,
0: ja. Lykke til videre med alt dette her i ettermiddag.
1: Jo, takk. Det trengs.
0: Ja, vet du hva? Vi heier på deg alle sammen.

0: Jasmin har hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så prøver de å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss I appen vår Lyden av Radio.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg PFM for jeg har syndet. Jeg har en kollega som alltid kommer bort og spør, du, har du to minutter eller? Så blir det en time da, ikke sant? Du sånn, sånn. Nå har jeg begynt å ta på meg headsetet når jeg ser at han kommer mot meg. Problemet at forrige gang han kom bort, så så han at det headsetet, det var ikke koblet til noe som helst.
0: Nei!
2: Så dette en slags tips til hva du ikke bør gjøre. Hvis du først skal fake at du midt I jeg hører på noen greier, så må ikke han si som en ledningen, eller ligger bare, den jacken ligger bare rett, den ligger på pulten der. Den.
3: Ja, for at jeg må jo da, når vi først skal innrømme ting her I skrifteboksen, så jo jeg han fyren som gjør at folk finner på sånne desperate forsøk for å komme unna.
2: Hva du ja, sier?
4: Men Petter, det som også det at du også den personen som ville påpekte om headsetet ikke koblet til.
2: Ja.
3: Ja.
4: Det du.
3: Så nå faker du, nå orket ikke du å prate med meg, du vet du, for at det...
2: Så står du og prater halvtime ja. Om det. Du liker ikke å prate med meg, det veldig gøy med at du ikke liker med det. Det flere til naboen min, da liker Erik ikke å prate med meg. Nei,
3: det ferie, da har du tenkt på noe, det godt å få litt av varme nå på vinteren, vet du.
2: Har du mini-jack, du, det så stor, jeg vet du.
3: Ja.
5: For tanken jo god her, det bare gjennomføringen som ikke bra.
2: Ja, så du må huske også at, ja, du må huske at skal du fake det, så må du fake det ordentlig.
4: Ja.
2: Pluggen, det headsetet da, for guds skyld.
5: Du må faktisk fake it till you make it, liksom. Det det eneste måten å gjøre det på.
2: Så, prøv igjen. Eller vet du hva?
3: Nei, jeg synes ikke jeg tillit.
2: Nei, vet du hva? Nå snur jeg. La den stå, for det så tydelig sånn. Jeg bare liker det ikke. Jacken ikke I en gang. Liksom.
5: Ja, og jeg bare stå I det I stedet.
2: Ja, stå I det. Det bare for jeg ikke liker trinnet ditt.
5: Se hvor mange ganger pil går gidder å gå bort mens du faktisk ikke har koblet til jacken igjen.
3: Det verste av alt at jeg hadde gjort det.
2: Ja. Og vi andre, vi tilgir deg, vet du.

God tirsdag. Hyggelig at du har valgt å høre på P5 i kveld. Jeg lover at jeg har en fristende lydmeny til deg de neste 10 minuttene.

0: Jeg kom over en ny kaffetrend, eller en ny kaffedrikke da, på TikTok I går, og jeg utrolig skeptisk.
1: Her om dagen så jeg Red Bull Espresso på menyen på en kafé, så jeg må bare teste det. Dette føles ulovlig ut. Sånn, cirka. Så tror jeg det bare å helle over espressoen, liksom.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Altså, dette har jeg ikke troa på. Hun du hørte her, det var Selma Loft Berntsen på TikTok. Kjent for mange som en slags kaffeinfluencer, så hun har peiling. Og som du hørte, så lagde hun seg en såkalt Red Bull Espresso. Du skal få høre hva hun syntes rett over sju.

0: Vi snakker om kaffe og Red Bull her på P5, for dette er tydeligvis en ny trend. Altså en kopp med espresso og Red Bull i samme drikke. Jeg utrolig skeptisk, men kaffeinfluencer Selma Loft Berntsen har testet disse greiene her og kommet med dommen.
1: Jeg litt redd, litt spent. Det ser jo veldig lovende, eller sånn, det ser bra ut. Hva skal man si om dette da? Så føles det ut som å drikke kaffebrus på en måte. Det litt sånn jordlig ettersmak. Jeg vil oppsummere dette som interessant, litt ekkelt, litt kvalmende. Men verdt det. Hvis du interessert i å vite hva det smaker, jeg synes det verdt det å teste. Det jo sikkert folk som liker det, liksom.
0: Altså, jordlig ettersmak. Som Selma sier, jeg litt usikker på om dette noe for meg altså. Men jeg får jo lyst til å teste da. Jeg gjør jo det, så kanskje jeg må det.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørs ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, ja.

God tirsdag. Håper du har en fin kveld. Vi skal over til Sverige, som ikke bare har billig bensin og diesel, og ikke har de bare IKEA og Spotify. De har selvfølgelig også Sara Larsson. Her får du den på P5 med Midnight Sun.

Det kun en dame som gir meg lyst til å klippe meg kort. Nemlig Gracie Abrams. Hun ser altså så bra ut med sånn nakkekort, kort hår. Og hun synger jo også like bra da. Min favorittlåt fra henne får du her altså. Hennes mest kjente, That's So True.

God kveld, Espen her, som skal holde deg med selskap og gi deg gode toner de neste par timene. Jeg skulle nesten tro det var Anne-Marie som har kledd på meg I dag, fordi jeg stiller med langarmet hvit under en svart t-skjorte. Det lag på

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.